0: بوتنم بشيرنم ببنبماي صواب أونوت نوتا مين فسماروت نجيف نوتي فيون بيبان دكراتور فسماروت نجيب فمونوغانيس نشيريسوس بيخريستوس بن شويس
1: آمين
0: فسماروت نجيب ببنبماي صواب مباركلي
1: آمين اسپتیر آگیس اسیس آگیس امپنر ماغیون آمین لوگیتوس کریوس و ثیوس اسیس ایوناس آمین نیس نوس تیرو اسمو ایپ چو اسمارو اسمو ایروف انجنی لیا اس تیرو جا پیفنائی تاگرو ایری ایگون و تیم اسمین تیپ چو اس چوب شا